0: Kwame Beka say wa da bi ho we chika krem. Eh walking distance. In be 5 minutes 190 do. Ano mko sra mama awe kama kama pa.
1: Kamia chimi.
0: Modi say.
1: Watch me mama de me ho. Wa ho ma te chirbe. Ma ho ye.
0: Sinada enede nya betuni mama bo mpuni mpu.
1: Baby,
0: eti my kama pa dia ma pa.
1: Me wa say oh me kiba. Free,
0: ah. Onya. Yawada.